Muradza mungisi tikachikatile chiungisana kumitiri ya Radio Mozambique lika 5 hora zvine 16 minutes kambe kwalaka kukala kula kutira zvikona zvigero zvinwana zvimahau kuve majayo kari mangaranzi kuve matingenisira kalesvo zvinwana kuve vachuka dadana wamuti inile zvine movha imbiri nharo apemisa zvoka lezvi anga netitsomba dadani namina onzi tavenzi tsamisile zvalesvo tsamuko zvita zvoku abadlila tikaratila maizvoti zvikoteka kukasive akuma atsomba letangana taona ikwalao kasi kuve onaona kuti kuma kufanira kuve utira alakanya zvontli zvimahaku kasi kuve kuma mali kutani kuti tsomba tukare na uno tibadlela akuna chikara kambe loko wonga kumange titsomba leti hi tindlela tinene swi ta ve swi pfuyile ku va ta ku chela maphambeni maphoyisi hi timama wa kumachililo kundzaa kumachililo wa tingomondoka se na lava famba ku va ta ku a no yini luya va se a no yiva kutani a ni teka swa va mina va nga munyikani tikarati ti hit.